Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkisë. Sot është e shtunë 29 gusht 2016. E 26 këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet të rëtës në Shqipë mund të nditi pa ndërprerje çdo ditë në këto orë në satelitën Turksat 4A me këto të dhëna teknike. Frekuenca 12.92 MHz, polarizimi horizontal, shkalla e simboleve 27.500, fek 56, si dhe në internet në portalin trtdine.com fraksion radiolar për mes radio stacionit TRT Votë West. Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikën Kujtesa historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e saj të pathëna. Temën e ditës dhe zbulimet rastësishme që letësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur edhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon unë Serdar Hyseini, bashkë me operatoren e zërit Arzu Ustan, në regji do t'jemi me ju për 55 minuta në transmetim të drejtë për drejtë.

një këtë edicion informativ ndër të tjera do dëgjoni. Prezidenti Erdogan ka bërë thirrje për forcimin e unitetit mes myslimanëve dhe bashkëpunimin për paqen dhe sigurinë në rajon. Ai akuzoi qeverinë izraelite se po përdor provokimet për të destabilizuar lindjen e mesme dhe kritikoi reagimin ndërkombëtar ndaj politikave të Izraelit. Ministria e Jashtme turke ka bërë të ditur se korniza e posaçme e planifikimit hapësinor për industrinë dhe zinxhirin e furnizimit e shpallur nga Greqia nuk do të ketë asnjë efekt juridik për Turqinë. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi se forcat ruse kanë goditur qendra logjistike dhe porte në Ukrainë, të cilat sipas Moskës përdoren për mbështetjen e ushtrisë ukrainase. Ndërkaq që një sulm masiv me dron ukrainas në rajonin Rostov të Rusisë ka plagosur 7 persona dhe ka dëmtuar ndërtesa banini. Presidenti iranian Mesut Pezeshkian tha se Irani dhe Omani kanë arritur marrëveshje për një korridor kalimi përmes ngushticës së Hormuzit. Ai deklaroi se ngushtica do të rihapet nëse SBA-ja përmbush angazhimet e saj, përfshir heqjen e bllokadës detare dhe të sanksioneve që zbaton ndaj Iranit. Nga ana tjetër, përdorimi intensiv i armëve të avancuara në luftën kundër Iranit ka paksuar ndjeshëm rezervat ushtarake amerikane dhe sipas gazetës The Wall Street Journal, kjo ka kufizuar aftësinë e SBA-s për t'u përgjigjur kërcënimeve nga Kina dhe Rusia. Zyrtarët amerikanë shqetësohen se disa rezerva kritike në Evropë mund të kërkojnë vite për t'u rikthyer në nivelet e mëparshme. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti i Republikës së Tyrkisë së Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se Ankara po punon për forcimin e aleancave dhe uljen e mosmarrveshjeve si brenda vendit ashtu edhe në botën islame. Ne besojmë se në unitet ka mirësi. Po punojmë për të forcuar aleancat dhe për të zvogëluar mosmarrveshjet si mes nesh ashtu edhe në të gjithë botën islame, tha Erdogani të premten në një fjalim që ai mbajti në programin e javës Mevludit organizuar në Stamboll me rastin e ditëlindjes së profetit Muhammed. Presidenti Erdogan tha se shpreson që myslimanët, të cilët për shekuj me radhë i kanë dhënë drejtim historisë dhe kanë

sjell e rentë në botë të bashkohen sërish si tullat e një muri. Ai theksoi rëndësinë e unitetit mes myslimanëve dhe u bëri thirrje atyre të mbrojnë drejtat e tyre dhe të bashkëpunojnë për ndërtimin e paqes dhe sigurisë në rajon. Po kaloi më një luftë historike me së mirës dhe së keqes, dhe me lejen e Zotit e mira do të triumfoj, shtoi Erdogan. Ai palemëroi se ideologjia radikale, pushtuese dhe genocidale e njohur si sionizëm, jo vetëm që kërcënon paqen e vendeve fqinje, por synon edhe të gjithë ata që mbrojnë vlerat njerëzore. Sipas presidentit turk, bota nuk po reagon në mënyrë të mjaftueshme ndaj politikave të palishme të rrjetit të genocidal izraelit, të cilat, siç tha ai, shpërfillin rregullat, parimet, vlerat dhe kufit. Erdogan tha se qeveria izraelite, të cilën e cilësoi si të fiksuar pas luftës, po përdor provokimet për të destabilizuar të gjithë rajonin, duke nisur nga vendet fqinje. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë, Öncü Keçeli, i është përgjigjur me shkrim një pyetje lidhur me kornizën e posaçme të planifikimit hapësinor për industrinë dhe zinxhirin e furnizimit të shpallur nga Greqia më 28 gusht. Kjo kornizë e posaçme që përfshin edhe detin e gjë, nuk do të sjellë asnjë pasojë ligjore për Tyrkinë në kontekstin e çështjeve të ndërlidhura të Egjeut midis dy vendeve, duke përfshirë disa formacione gjeografike, sovraniteti i të cilave nuk i është transferuar Greqisë përmes traktateve ndërkombëtare. Me këtë rast, si Tyrkia, ne përsërisim se ruajmë qëndrimin tonë se duhet të miratohet një qasje në përputhje me deklaratën e Athinës për marrëdhënie miqësore dhe fqinjësi të mirë të datës 17 orë 2023 dhe si një nga dy shtetet bregdetare të detit Egje, ne mbetemi të gatshëm të bashkëpunojmë me Greqinë. Në Stamboll ka nisur të premte një program i përqendruar te kontributi i serialeve televizive turke në promovimin e markës së Tyrkisë në botë, ku morën pjesë zyrtarë të lartë dhe përfaqësues të industrisë. Premtaria me titull Narrativa globale e markës Tyrkie, seriale televizive turke, u organizua nga Drejtoria e Komunikimeve të Republikës së Tyrkisë. Drejtori i komunikimeve të Tyrkisë, Burhanettin Duran, tha se prodhimet turke arrinë më shumë se 1 miliard shikues në mbi 170 vende dhe se Tyrkia renditet ndër 3 eksportuesit më të mëdhenj të serialeve televizive në botë. Sipas Duranit, eksportet e serialeve turke që në fillim të viteve 2000 arrinin në rreth 10 milionë dollar, tani kanë të ikaluar 1 miliard dollarët. Duran theksoi se përhapja ndërkombëtare e serialeve turke nuk është një projekt i hegemonisë kulturore, por pasqyron aftësinë e Tyrkisë për të treguar historitë veta dhe për t'u përcjell ato shoqërive të ndryshme. Ministri i Kulturës dhe i Turizmit të Republikës së Tyrkisë, Mehmet Nuri Ersoy, tha se serialet turke janë shndërruar në një aset strategjik që shkon shumë përtej vlerës së tyre ekonomike, duke arritur interesin për gjuhën, kulturën, gastronominë dhe destinacionet turistike të Tyrkisë. Serialet turke jo vetëm që shikojnë, ato zgjojnë kureshtjen për Tyrkien, tha Ersoy, duke vënë dukje se shikuesit kërkojnë informacion për vendet ku janë realizuar xhirimet dhe dëshirojnë të vizitojnë ato. Ministri Ersoy njoftoi gjithashtu se ministria ka nisur një fazë të re në politikat e mbështetjes për industrinë e serialeve. Sipas sistemit të ri, nuk kërkohet më që një prodhim të ketë transmetuar një sezon të plotë për të përfituar mbështetje, ndërsa vlerësimi mund të bëhet për çdo episod. Sistemi i rishikuar lejon gjithashtu që disa projekte të së njëjtës kompani prodhuese të marrin mbështetje. Prodhimet e transmetuara në të paktën 10 vende në 3 kontinente do të vlerësohen në bazë të performancës së eksporteve, audiencës televizive dhe shikimeve në platformat digjitale, si dhe kontributit të tyre në promovimin e Tyrkisë, rritjen e dukshmërisë së gjuhës turke dhe tregjet prioritare turistike. Ersoy shtoi se 8 prodhime promovuese të lançuara që nga qershori 2025-s kanë gjeneruar 30 miliard të shfaqje dhe 5.5 miliard të shikime. Ai tha se synimi i qeverisë është të ndërthurë fuqinë e Tyrkisë si një prej destinacioneve kryesore turistike në botë me shtrirjen globale të industrisë së saj televizive. Një sulm masiv me dron Ukrainas në rajonin Rostov të Rusisë jugore ka shkaktuar plagosjen e disa personave dhe evakuimin e banorëve nga disa ndërtesa të banimit, njoftoi të shtunën guvernatori i rajonit. Guvernatori Yuriy Slyusar njoftoi përmes një postimi në platformën Telegram se 7 persona u plagosën si

0: pasoj sulme të madh, ndërsa 4 prej tyre u dërguan në spital në Rostov-on-Don, që është edhe kryeqendra e këtij rajoni. Një prej të plagosurve ndodhet në gjendje të rëndë. Në distriktin Proletarski, mbetjet e një droni që u rrëzua dëmtuan dy komplekse apartamentesh, duke detyruar shërbimet e emergjencës të zhvendosnin banorët në një stres të përkohshme. Në distriktin Aksajski, autoritetet gjetën pjesë të një droni në një magazin dhe raportuan rënien e zjarrit në një brez pijor aty pranë. Në distriktin tjetër, Bugajevski, u dëmtuan banesa private, por nuk u raportuan viktima. Prefekti Slusar paralajmëroi se rreziku nga dronët vijon dhe u bëri thirrje banorëve të qëndrojnë brenda dhe larg dritareve. Qeveria ukrainase nuk ka reaguar ende në lidhje me këtë sulm. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi se forcat ruse kanë goditur qendra logjistike dhe porte në Ukrainë të përdorura për mbështetjen e ushtrisë ukrainase. Në një deklaratë, ministria dha informacion mbi veprimet e forcave të armatosura ruse në Ukrainë. Sipas deklaratës, gjatë sulmeve të NATO-s ndaj Ukrainës, ushtria ruse goditi në Kiev dhe në rajonin e Kievit qendrën logjistike me emrin FIM Service, e cila përdorej për magazinimin e pjesëve të raketave të lundrimit, një qendër tjetër logjistike me terminal doganor për shpëndarjen e ngarkesave ushtarake të ardhura nga vendet perëndimore, si dhe një depo municionesh në pronësi të kompanisë Firepont. Ministria ruse bëri të ditur gjithashtu se në shënjestër u vunë në zonat e shkarkimit të cisternave të karburantit në portin e Izmailit, terminali i transferimit në portin e Nikolajevit, si dhe qendra logjistike dhe depo ushtarake e karburanti. Sipas Moskës, sulmet u kryen nga ajri duke përdorur arma me precizion të lartë dhe mjet ajrore pa pilot. Raportimet të pavarura kanë konfirmuar se sulmet e fundit ruse kanë goditur porte, objekte industriale dhe qendra logjistike në Ukrainë. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Presidenti rus Vladimir Putin dhe presidenti kines Xi Jinping pritet të mbërrinën të hënën në Kirgizi për një samit dyditor, ku do të marrin pjesë edhe liderët e Iranit, Pakistanit dhe Indisë. Rreth një duzin krerësh shtetesh do të mblidhen në qytetin Kirgiz, Bishkek, për të shënuar 25 vjetorin e themelimit të organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit. Në këtë organizatë bëjnë pjesë Rusia, Kina, India, Pakistani, Irani, 4 vendet Azisë Qendrore dhe Bielorusia. Në samitet e mëparshme të organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit, Putin dhe Xi kanë shfrytëzuar rastin për të paraqitur vizionin e tyre për një botë shumë polare dhe për të shfaqur një qendrim të bashkuar ndaj perëndimit. Samiti zhvillohet 4 vjet e gjysmë pas nisjes së luftës në Ukrainë dhe 6 muaj pas konfliktit mes Washingtonit dhe Teheranit. Irani do të përfaqësohet nga presidenti Mesud Pezeshkian. Putin, Xi, Pezeshkian, kryeministri indian, Narendra Modi dhe kryeministri pakistanes Shehbaz Sharif pritet të marrin pjesë në një seancë plenare të drejtuar nga presidenti i Kirgizis, Sadir Japarov. Zëdhënësi i Kremlinit, Yuri Ushakov, tha se Putin pritet të zhvillojë gjithashtu takime dypalshe me president me Pezeshkianin dhe me Xi Jinpingun. Rusia dhe Irani të dyja nën sanksione të gjera ndërkombëtare kanë forcuar lidhjet ushtarake dhe ekonomike gjatë luftës në Ukrainë. Presidenti amerikan Donald Trump ka palajmëruar Moskën dhe Pekinin kundër furnizimit të Iranit me armë. Takimi i Putinit me Pezeshkianin zhvillohet pak ditë pas një vizite të rrallë në Moskë të drejtorit të CIA-s, John Ratcliffe. Mediat amerikane kanë spekuluar se ai mund të ketë diskutuar çështjet e Ukrainës dhe të Iranit me homologët e tij rus. Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit është e përqendruar tradicionalisht te çështjet ekonomike dhe vitet e fundit ka fituar më shumë peshë në drejtimin e Moskës dhe Pekinit. Përveç 10 anëtarëve, organizata ka edhe 15 vende partnere në dialog mes tyre. Bëjnë pjesë Tyrkia, Arabia Saudite dhe Katari, si dhe dy vende vëzhguese që janë Afganistani me Mongolinë. Deklarata themeluese e organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit thekson se organizata nuk është një aleancë e drejtuar kundër shteteve të tjera. Samiti i Bishkekut zhvillohet në një kohë kur disa prej anëtarëve të organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit janë të përfshirë në luftra, si në Ukrainë dhe Iran, ose në konflikte tregtare, përfshirë tarifat amerikane ndaj madrave kineze dhe atyre indiane. Këtë muaj, SBA-ja vendosi sanksione dytësore ndaj partnerëve tregtar të Iranit në sektorët e arit, teknologjisë, aseteve digjitale, aviacionit dhe transportit të detar, me synimin për të dobësuar ekonominë iraniane. Washingtoni ka kërcënuar gjithashtu me sanksione aleatët e Iranit. Kina, një importuese e madhe naftës iraniane, deklaroi se do të mbrojë me vendosmëri interesat e saj. Irani, i cili është nën sanksione që prej revolucionit të vitit 1979, ka deklaruar vazhdimisht se nuk do t'i nënshtrohet presionit ekonomik. Megjithatë, Pezeshkian ka pranuar se vendi përballet me vështirësi ekonomike. Irani u bashkua Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit në vitin 2023. Eksperti i marrëdhënieve ndërkombëtare Muhammed Hassan Naimi tha për agjencinë AFP se Teherani beson se antarësimi dhe pjesëmarrja aktive në këto alianca mund të ndihmojë të anashkalojë sanksionet amerikane dhe evropiane. Megjithatë, ai vuri në pikpyetje përfitimet konkrete të organizatës, duke theksuar se në periudha krizash këto alianca rrallëherë kanë ndihmuar Iranin të zgjidhë vështirësitë e tij. Presidenti i Iranit Mesut Pezeshkian deklaroi se Irani dhe Omani kanë arritur marrëveshje lidhur me një itinerar kalimi përmes ngushticës së Hormuzit dhe se ngushtica do të rihapet nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës përmbushin angazhimet e përcaktuara në memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar më 17 qershor të këtij viti me ndërmjetësimin e Pakistanit. Duke folur për televizionin shtetëror, Pezeshkiani vlersoi edhe zhvillimet e brendshme dhe të jashtme të vendit. Ai tha se gjatë bisedimeve me Omanin për ngushticën e Hormuzit, ishte rënë dakord që ngushtica të rihapet mbi bazën e hartës për të cilën është arritur marrëveshje. Presidenti iranian deklaroi se gjatë negociatave është hartuar një udhër rrëfyes për ngushticën e Hormuzit. Sipas tij, ky udhër rrëfyes i është paraqitur liderit fetar të Iranit, Ayatollah Mishtebah Hamaneit, dhe është miratuar edhe nga garda revolucionare, forcat armatosura dhe nga ekipi negociator iranian. Pezeshkiani theksoi se nëse korridori hapet në përputhje me kushtet e përcaktuara, edhe SBA-ja duhet të përmbush angazhimet e saj. Ai tha se Washingtoni duhet të heqë bllokadën detare dhe sanksionet ndaj Iranit, të çlirojë asetet iraniane të ngrira dhe t'i bëjë presion Izraelit për t'i dhënë fund të veprimeve të tij në Liban. Hapja e ngushticës së Hormuzit është në përputhje me kuadrin e përcaktuar në memorandumin e mirëkuptimit të Islamabadit dhe të pranuar nga palët, ndaj duhet të zbatohet, tha Pezeshkian. Duke ju referuar rëndësisë së marrëdhënieve me vendet fqinje, Pezeshkiani tha se Irani duhet të forcojë diplomacinë dhe të vendosë marrëdhënie të mira me fqinjet, por e pranoi se në këtë drejtim Teherani po ecën ngadalë. Ai theksoi se shumica e fqinjve të Iranit janë vende myslimane dhe se duhet të gjendet një gjuhë përbashkët me ta për të garantuar së bashku sigurinë e rajonit. Sipas Pezeshkianit, ky synim kërkon dialog dhe bashkëpunim. Ai tha se Irani dëshiron të krijojë një mirëkuptim të përbashkët me Pakistanin, Afganistanin, Arabin Saudite, Tyrkien, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katarin, Omanin, Egjiptin, Azerbajxhanin dhe Turkmenistanin. Terreni për këtë është i përgatitur. Thjesht duhet të korrigjojmë këndvështrimet tona, u shpreh ai. Nga ana tjetër, përdorimi i gjerë i armëve të avancuara gjatë luftës kundër Iranit ka paksuar ndjeshëm rezervat ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke kufizuar aftësinë e Washingtonit për të frenuar kërcënimet nga Kina dhe Rusia, raportoi të premten gazeta The Wall Street Journal. Planifikuesit të ushtarak kanë shprehur shqetësim se konsumimi i rezervave ka detyruar komandën amerikane për Evropën, përgjegjëse kjo për operacionet ushtarake të SBA-s në kontinent, që të përshtatë planet e saj operacionale. Zyrtarët amerikanë vlerësojnë se Washingtoni nuk do të ishte në gjendje të zbatonte plotësisht planet e emergjencës për mbrojtjen e Tajvanit të ishullit të vetëqeverisës ndaj të cilit Kina pretendon suverenitet, nëse një operacion ushtarak do të zhvillohej në një të ardhme të afërt. Sipas zyrtarëve, zhvendosja e njësive të mbrojtjes ajrore nga Japonia, Korea e Jugut dhe Gjermania drejt lindjes së mesme ka krijuar dobësi në dislokimin ushtarak global amerikan, të cilat mund të kërkojnë vite për të rikuperuar. Disa zyrtarë kanë deklaruar se rezervat në Evropë të interceptuesve tip PAK-3 Patriot dhe të raketave TOC-TOC të lloj të ATACMS
1: ndodhen në nivele përtej kritikes. Gjithashtu interceptuesit kundër raketor, that dhe sistemet kundër dronëve janë ridislokuar në linjën e mesme, duke pakësuar më tej rezervat amerikane në kontinent. Këto lëvizje kanë kufizuar ndjeshëm aftësinë e vendeve perëndimore për t'i dërguar Ukrainës interceptues, ndërsa sulmet me raketa ruse vazhdojnë. Shtëpia e Bardhë dhe Pentagoni kanë mohuar zyrtarisht se ka mungesë municionesh. Administrata Trump ka deklaruar se ushtria amerikane disponon burime të mjaftueshme për të përmbushur të gjitha objektivat e presidentit Trump. Ndërkaq që presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë arritur një marrëveshje të madhe nafte me Venezuelën, të cilën e ka cilësuar si marrëveshjen më të madhe të naftës në historinë botërore. Me udhëzimin tim, sekretari shtetit Marco Rubio dhe sekretari luftës Pete Hegseth në bashkëpunim të ngushtë me presidentin e përkohshme të Venezuelës, Delcy Rodriguez, dhe përmes një partneriteti me sektorin privat, kanë siguruar kontrollin e shumicës së më shumë se 65 miliard fuqive të rezervave të provuara të naftës në Venezuelë, pa asnjë kosto për taksa paguesin amerikan, shkroi Trumpi të premte në platformën Truth Social. Trumpi tha se marrëveshja do t'i arrisë më shumë se dyfishe rezervat amerikane të naftës. Caracasi konfirmoi më vonë arritjen e marrëveshjes. Udhëheqja e përkohshme e Venezuelës, Delcy Rodriguez, e cilësoi marrëveshjen historike dhe tha se ajo do të ketë një ndikim të rëndësishëm në rimëkëmbjen e vendit. Sipas saj, marrëveshja mund të sjellë më shumë se 100 miliardë dollarë investime dhe mbi 209 miliardë dollarë të ardhurat tatimore për shtetin. Që prej operacionit amerikan në muajin janar, gjatë të cilit ish presidenti Nicolas Maduro u kap dhe u largua nga pushteti, Washingtoni po përpiqet të sigurojë një furnizim të qëndrueshëm me naftë bruto venezueliane për rafinerit amerikane dhe të nxisë investimet amerikane në sektorin energjetik të këtij vendi. Aktualisht Venezuela prodhon në rreth 1.25 milion fuqi naftë bruto në ditë. SBA-ja po kërkon gjithashtu mënyra për të rimbushur rezervën strategjike të naftës, përfshirë mundësinë e shkëmbimit të naftës bruto me prodhuesit amerikan. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio e cilësoi marrëveshjen si një fitore të madhe për të dyja vendet dhe tha se ajo do të sjellë rreth 100 miliard dollar investime private në Venezuelë. Washington Post raportoi më herët se administrata amerikane synon pjesëmarrje në 17 fusha të caktuara naftëmbajtëse, disa prej të cilave kanë vuajtur nga neglizhenca prej vitesh dhe nuk kanë infrastrukturën e nevojshme të transportit. Sipas gazetës amerikane, transferimi i kontrollit të mbi burimet natyrore te Washingtoni mund të kërkojë ndryshime në kushtetutën e Venezuelës për shkak të kundërshtimit të fortë brenda vendit. Pavarësisht të përpjekjeve të administratës amerikane për të tërhequr investime pas ndryshimit politik të janarit, prodhimi venezuelian i naftës është arritur me vetëm rreth 200.000 fuqi në ditë gjatë vitit të fundit, raporton Washington Post. Sekretari amerikan i energjisë, Chris Wright, pritet të udhëtojë në Venezuelë javën e ardhshme.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 29 gusht. Si sot më 1521-shin, ushtria Osmane nën komandën e Sultan Sulejmanit të Madhërisëm ngadhnjeu mbi Beogradin. Në këtë datë të vitit 1526, Sultan Sulejman Liqvënsi apo i Madhërishmi mundi ushtrinë hungareze në Mohaç. Në këtë luftë humbi jetën mbreti Luigi II i Hungarisë. Të njëjtën ditë të 1756-s, mbreti Frederik II i Prusisë sulmoi Saksoninë dhe filloi kështu luftën shtatëvjeçare. Si sot në vitin 1842 u nënshkrua traktati i Nankingut, i cili i dha fund luftës së dytë të opiumit që vazhdonte prej 3 vjetësh ndërmjet Anglisë dhe Kinës. Në këtë datë të 1855-s, në perandorinë Osmane u bë komunikimi i parë me telegraf. Trupat aleate hynë në Sivastopol, shkruaj në telegramin që ishte dërguar në Stamboll nga Shumeni i Bullgarisë dhe që jepte informacione mbi luftën e Krimes. Të njëjtën ditë të vitit 1907 u rrëzua ura e Quebecut që po ndërtohej në Kanada. Në aksident gjetën vdekjen 75 punëtor. Si sot më 1900

2015 erdhi në jetë në Stockholm aktoria suedeze Ingrid Bergman, e cila mori fan botërore me filmin Casablanca. Ajo fitoi shumë çmime prestigjioze ndërkombëtare, mes tyre 4 Globi i Art, 3 Oscar, 2 Primetime Emmy, 1 Tony dhe 1 BAFTA. Bergmani u nda nga jeta në Londër në 67 vjetorin e lindjes së saj. Në këtë datë të vitit 1949, Bashkimi Sovjetik testoi në Semipalatinsk të Kazakistanit bombën e tij të parë atomike. Disa vite më vonë, në gjyqin kundër agjentëve Julius dhe Ethel Rosenberg, u zbulua se modeli bombës atomike ruse ishte marrë përmes spionazhit nga dokumentet e klasifikuara dhe të vjedhura nga laboratori i Los Alamos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të njëjtën ditë të 1958-s u lind në Indiana këngëtari dhe kantautori amerikan me fam botërore Michael Jackson. I quajtur mbreti i popit, ai vlerësohet si një nga figurat kulturore më të rëndësishme të shekullit të 20 dhe një nga argëtuesit më të mëdhenj në historinë e muzikës. Tingulli dhe stili i tij kanë ndikuar shumë artistë të zhanreve të ndryshme. Si sot në vitin 1966 u ekzekutua shkrimtari, edukatori, teoricieni islam dhe poeti egjiptian Seyyid Kutub, i cili ishte lideri vllazërisë myslimane egjiptiane në vitet 1950 dhe 1960. Ai u dënua me vdekje për komplot për vrasjen e presidentit Gemal Abdul Nasir të Egjiptit dhe u ekzekutua me varje. Në këtë datë të 1991-shit, biznesmeni italian Libero Grassi u vra në Palermo nga mafia siciliane pasi mori një shëndrim kritik kundër kërkesave të tyre për zhvatje. Ai shkroi një letër të hapur gazetës lokale duke informuar zhvatësit se nuk ishte më i gatshëm të paguante pico, një term sicilian për paratë të mbrojtjes. Të njëjtën ditë të vitit 1996, një avion pasagjerësh i shoqërisë aerore ruse Vnukovo ra në ishullin Spitsberg, territor norvegjez në Arktik. Në këtë aksident humbën jetën 141 njerëz. Si sot më 2005-ën, uragani Katrina shkatroi pjesën më të madhe të brigjeve jugore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Louisiana në Florida, duke u marrë jetën 1836 njerëzve dhe duke shkaktuar dëme me vlerë 125 miliard dollar. Ky ishte uragani i tretë më i madh i sezonit të uraganeve të Atlantikut atë vit dhe i katërti më intensiv i regjistruar ndonjëherë në këtë oqean. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 29 kushtin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

A keni menduar ndonjëherë se sa herë mund ta rishkruajë një pikë ujë fatin e një qytërimi, apo se një rrjedh ujë mund të kapërcejë vetëm thatësirën, apo mos vallë mund të mbartë edhe drejtësinë, kujtesën dhe të ardhmen e një populli? Sot do ta çojmë vështrimin ton për te i gurve dhe mureve, për të ndjekur gjurmët e damarve të padukshëm, por jetik, që kanë rrjedhur papushim për mijëra vjet në tokat e Palestinës. Së bashku do të zbulojmë se si një pikë e vetme shiu që bie nga qielli u shndrua në një mrekulli inxhinierike dhe në një sistem të veçantë shoqëror në qytetet e lashta buzë shkretëtirës. Nëse doni të kuptoni një qytet apo një trev, së pari duhet të shihni marrëdhënien që ajo trev ka krijuar me ujin. Për trevën e Palestinës, e cila ndodhet në pikëtakimin e klimës mesdhetare me atë shkretinore, uji nuk ka qenë kurrë një pasuri që sigurohej lehtësisht. Sezoni i shirave ishte i shkurtër, verërat të thata dhe burime natyrore të ujit teje të kufizuara. Por njerëzit që jetonin në këto troje mësuan të lexonin ritmin e natyrës në vend që të luftonin kundër saj. Ata nuk e shihnin shiun thjesht si një begati të përkohshme, por si një pasuri të përbashkët që duhej ruajtur, drejtuar dhe shpërndar me drejtësi, pik pas pike. Dhe pikërisht këtu nis historia e ujit në Palestinë, me dialogun e duruar që njeriu krijoi me gjuhën e natyrës. Pak në jug të Kudsit, Jerusalemit, pranë Betlehemit, mes luginave të gjelbra, ju shfaqen përpara rezervuar gjigant prej guri. Sot njihen si pishinat e Sulejmanit. Në pamje të parë, këto tri depozita të mëdha të hapura uji duken thjeshtë si pellgje të krijuara nga dora e njeriut. Por, në të vërtetë, ky vend ishte zemra e një prej sistemeve më mbresënse të grumbullimit dhe shpëndarjes së ujit në botën antike. Edhe pse emrin e morën nga tradita që i lidh me Hazretin Sulejman ose mbretin Solomon sipas Biblës, dëshmit arkeologjike tregojnë se këto pishina u ndërtuan gjatë periudhës së Tempullit të dytë dhe më pas u zhvilluan gjatë periudhave romake, bizantine, islame dhe osmane, duke vazhduar të përdoren për shumë shekuj. Të ndërtuara në tri nivele, pishinat grumbullonin ujrat e burimeve përreth dhe reshjet e dimrit, duke mundësuar ruajtjen e milionave metrave kub uji. Por, si mbarrinte gjithë kjo masë gjigande uji në Kudsin, pra Jerusalemin e ndërtuar mbi kodra të larta? Pikërisht, këtu shfaqet përvoja e madhe inxhinierike e zhvilluar gjatë periudhave romake, bizantine dhe islame. Fal forcës së gravitetit, llogaritjeve të pjerësisë dhe një mjeshtërie të jashtëzakonshme inxhinierike, uji transportohej për kilometra të tërë me saktësi të madhe përmes kanaleve të njohura si akuadukti i sipërm dhe akuadukti i poshtëm. Malet u çan përmes tuneleve, luginat u kapërcyen me ura dhe akuadukte, ndërsa uji mbarrinte në cisternat, shatërvanët dhe sistemet e furnizimit me ujë të vendeve të shenjta në Kudës, Jerusalem. Çdo kanal prej guri nuk mbarte vetëm ujë. Ai mbarte edhe shpresën e një qyteti që përballej me thatësirën. Duke ndjekur gjurmët e inxhinierisë romake, shohim edhe se si këto sisteme u ruajtën dhe u zhvilluan gjatë shekujve. Në kohën e Sultan Sulejmanit të Madhërisëm, kur muret e Kudsit, Jerusalemit, u rindërtuan, rrjetet e ujësjellësit u riparuan në mënyrë të gjithanshme dhe u ndërtuan çezma të reja në pjesë të ndryshme të qytetit.
Shumë prej çezmave historike që shihen sot në rrugët e Kutsit, Jerusalemit, janë dëshmitar të heshtur të asaj periudhe të madhe rindërtimi. Në mes të dheun lindor, inxhinieria e ujit nuk ishte thjesht një arritje teknike. Ajo pasqyronte edhe aftësinë organizative të një qytërimi, larkpamësinë e tij dhe rëndësinë që u kushtonte njerëzve që qeveriste. Fal sternave gjigande nëntokësore, sistemeve që grumbullonin ujin e shiut dhe rrjeteve të kanaleve nën rrugët e qytetit, Kutsi, pra Jerusalemi, ishte në gjendje të vazhdon të jetën edhe gjatë rrethimeve më të vështira dhe periudave të thatësirës. Tani, e drejtojmë rrugëtimin ton nga Kutsi, Jerusalemi, drejt jugut të bregut perëndimor, drejt një fshati shumë të veçantë të fshehur mes ullinjve dhe tarracave prej guri. Batiri. Në pamje të parë, duket si një fshat i zakonshëm palestines. Por, në të vërtet, ky është një trashëgimi e gjallë njerëzore, e mbrojtur nga UNESCO-ja si trashëgimi botërore kulturore dhe si trashëgimi botërore në rrezik. Por, çfarë bën batirin kaq të veçantë? Jo vetëm kanalet e ujit që datojnë nga periudha romake, as vetëm tarracat e gurta mira vjeçare. Përgjigja e vërtet fshihet në traditën e ndarjes së ujit, e cila është ruajtur këtu prej shekujsh.

në Batir, uji nuk është thjesht një burim që ndahet mes banorve. Uji është kohë e menaxhuar me drejtësi. Në sistemin tradicional të fshatit, përdorimi i ujit ndahet në një cikël

isje tradicionale matëse të quajtura El Mamad, duke ndjekur së bashku rrjedhën e ujit dhe pozicionin e diellit për të përcaktuar pjesën që i takonte secilës familje. Askush nuk e cenon të drejtën e tjetrit. Kur në mesnat vjen radha e ndërrimit të ujit dhe një fshatar i ja dorëzon saracineskën tjetrit, ai nuk i dorëzon vetëm ujin. I dorëzon edhe besimin mes fqinjive të ruajtur brez pas brezi. Dhe pikërisht kjo është ajo që UNESCO ja ka vendosur të marrë në mbrojtje. Jo vetëm tarracat prej guri apo kanalet e lashta të ujit, por kujtesën e gjallë të aftësisë njerëzimit për të ndarë një burim të kufizuar, pa konflikte, pa lakmi dhe me drejtësi. Fatkeqësisht, historia e lashtë e ujit në Palestinë sot nuk mund të rrafet vetëm përmes inxhinierisë elegante të së kaluarës. Uji në këto troje nuk është më vetëm një burim natyror. Ajo është shndërruar gjithashtu në një çështje që prej shumë vitesh qëndron në qendër të debateve politike dhe humanitare. Siç theksohet edhe në raportet e organizatave ndërkombëtare, veçanërisht në Bregun Perëndimor dhe në Gaz, qasja në ujë të pastër mbetet një problem serios humanitar. Dëmtimi i infrastrukturës së ujit, kontrollet mbi puset dhe vështirësitë në qasjen te burimet ujore ndikojnë drejt për drejtë në jetën e përditshme të miliona palestinezëve. Për këtë arsye, çështja e ujit në Palestinë nuk është thjesht një problem mjedisor apo teknik. Ajo mbetet një çështje themelore që ndikon drejt për drejt në jetën, shëndetin dhe përditshmërinë e njerëzve. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, historia e ujit në Palestinë

ujore në tokësore po paksohen dhe tensionet politike mbi burimet e ujit po rriten gjithnjë më shumë. Bota moderne e kërkon zgjidhjen te teknologjitë më të përparuara dhe te puset gjithnjë më të thella. Por ndoshta përgjigjja fshihet pikërisht pranë një kanali të vogël uji në Batir, në kujtesën e përbashkët të njerëzve që prej shekuish ujisin tokat e tyre me radhë, sepse uji sjell begati vetëm kur ndahet me drejtësi. Ndoshta uji nuk është thjesht një burim që ushqen tokën të dashur dëgjues. Ai mbart edhe ndërgjegjen e një shoqërie, konceptin e saj për drejtësinë dhe kujtesën e saj. Sot ne ecëm së bashku nëpër rrugët e ujit të Palestinës. Dëshmuam madhështinë e heshtur të pishinave të Sulejmanit. Dëgjuam për shpëritjen e ujrave që kalonin nëpër akuaduktet romake. Dhe në Batir, pamë se si një pikë e vetme uji nuk formëson vetëm tokën, por edhe kohën, drejtësinë dhe marrëdhëniet mes njerëzve. Po ju, ç'mendoni? Kur dhe si nisi njeriu ta kuptoi për herë të parë kohën? Në episodin e ardhshëm do ta ngrem kokën nga toka dhe kanalet e ujit drejt qiellit. Do të hyjmë në botën e orëve diellore që deshifruan gjuhën e hijeve, të kalendarëve të lashtë që përcaktuan ritmin e stinëve dhe të astronomëve të parë që llogaritën kohën duke vëzhguar yjet. Do të vazhdojmë së bashku të zbulojmë historitë e fshehura të Palestinës. Mbeçi me shëndet. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Paralajmërimet prej vitesh se inteligjenca artificiale mund të dalë jashtë kontrolli me të shumtën e rasteve shiheshin si skenar të shkencës fantastike. Megjithatë, një incident sigurie i deklaruar nga kompania OpenAI e zhvendosi këtë debat nga teoria në praktik. Kompania njoftoi se një agent i inteligjencës artificiale, ku testoheshin aftësitë sulmuese kibernetike, doli nga mjedisi kërkimor ku ndodhej, siguroi qasjen e internet dhe mori nën kontroll sistemin Hugging Face, një prej depove më të rëndësishme në botë të modeleve të inteligjencës artificiale dhe të grupeve të të dhënave. Kjo ngjarje nuk ishte një kryengritje e një makine që ka fituar ndërgjegje si në shkencën fantastike. Sipas OpenAI-t, synimi i vetëm i agentit ishte të përfundonte me sukses detyrat në testin e sigurisë kibernetike të quajtur Exploit Gym. Për ta bërë këtë, ai shfrytëzoi një dobësi softveri të panjohur më parë, përparoi në përmjedisin kërkimor, hyri në internet dhe mori informacione për të përmirësuar performancën e tij, duke u qasur me materialet e testimit në Hugging Face. Me pak fjalë, për të përmbushur detyrën e dhënë, shkeli rregullat, domethënë në fakt agenti bëri hile. Pika që i dallon agentët e inteligjencës artificiale nga botët e bisedës shfaqet pikërisht këtu. Ndërsa botet e bisedës u përgjigjen pyetjeve, agentët për të arritur te synimi i tyre mund të bëjnë planifikim, të ekzekutojnë kode, të vlerësojnë rezultatet dhe të zhvillojnë strategji të reja. Edhe në këtë ngjarje, sistemi duke kapërcyer kufit e vërtet institucional, shfrytëzoi dritaret e dobta të sigurisë dhe përdori informacionet e identitetit që futin në dorë. Për këtë arsye, ngjarja tregoi se inteligjenca artificiale nuk ka nevojë të jetë patjetër me qëllim të keq. Vetëm përqendrimi i saj te synimi mund të sillë rezultate të dëmshme edhe në botën reale. Makina nuk pa rregulla ligjore apo etike, por vetëm pengesa teknike që ndalonin deri tek arritja e synimit. Shkelja solli gjithashtu sërish në renditje edhe debatin mbi modelet e hapura dhe të mbyllura të inteligjencës artificiale. Sistemi që kreu sulmin punonte me modelet e zhvilluara dhe të mbyllura të OpenAI-t. Ndërsa Hugging Face në anën e mbrojtjes, gjatë hetimit

shfrytëzoi modelin GLM 5.2 me origjinë nga Kina e me peshë të hapur. Hugging Face deklaroi se pas sulmit u detyrua të ekzaminoi më shumë se 17.000 raste të regjistruara. Shërbime tregtare të inteligjencës artificiale, duke e marrë analizën e kodit me qëllim të keq si tentativë sulmi, bllokuan disa veprime. Dërsa modeli i hapur që punonte në nivel lokal, mundësoi rikrijimin e sulmit dhe analizimin e tij pa dërguar të dhënat sensibile të ofruesit e jashtëm. Kjo gjendje tregon se modelet me peshë të hapur ofrojnë avantazhe të rëndësishme, veçanërisht për institucionet që punojnë me të dhëna sensibile, si bankat, spitalet dhe institucionet publike. Në ngjarje kritike, institucionet mund të bëjnë ekzaminimin mbi sistemet e tyre pa mbetur të varura nga kushtet e shërbimit apo vendimet e qasjes të një kompanie të largët. Nga ana tjetër, modelet e hapura nuk janë zgjidhje më vete. Sulmuesit po aq sa mbrojtësit mund t'i shkaktojnë ato e t'i ndryshojnë këto modele, të heqin masat e sigurisë dhe t'i përdorin pa kufizime. Edhe AI Security Institute i Mbretërisë së Bashkuar tekson se modelet e hapura po u ofrojnë me shpejtësi sistemeve të mbyllura nga pikpamja aftësive, por kur publikohen peshat e modelit, mundësia ofruesve për të parandaluar keq përdorimin largohet në mas të madhe. Një tjetër aspekt i rëndësishëm i ngjarjes është edhe debati mbi sovranitetin teknologjik. Varësia nga sistemet e mbyllura me qendër në SBA apo Kinë mund të krijojë risk nga pikpamja e çmimit, vazhdimësisë së shërbimit, presionit me prapavi politike dhe sigurisë të dhënave. Modelet e hapura mund të ndihmojnë vendet të zhvillojnë zgjidhje të përshtatshme për gjuhët e tyre dhe nevojat e sigurisë. Megjithatë, për këtë nuk mjafton vetëm shkarkimi i modelit, nevojitet gjithashtu hardware i fuqishëm, qendrat të dhënave, infrastrukturë energjetike e burime njerëzore të kualifikuara. Rasti i Hugging Face tregoj gjithashtu se vartësia teknologjike nuk mund të shpjegohet vetëm me origjinën e vendeve. Dërsa një sistem amerikan kreu sulmin, një model i hapur me origjinë nga Kina luajti rol të rëndësishëm në procesin e mbrojtjes. Edhe kjo është tregues se debati mbi rivalitetin gjeopolitik duhet të ngrihet më shumë mbi mënyrën se si auditohet sistemet dhe se nga kush kontrollohen ato. Mësimi më i rëndësishëm nga ky rast nuk është se modelet e hapura janë të sigurta apo të mbyllura, janë të rrezikshme apo e kundërta. Problemi kryesor është se me gjithë arritjen e sistemeve gjithnjë e më të fuqishme të inteligjencës artificiale në kapacitetin për të kapërcyer kufit institucional, rregullat që i auditojnë ato janë ende të fragmentuara dhe mbështesin në mas të madhe në bazë vullnetare. Për këtë arsye, problemi bazë për para vendim marsve të politikave është ngritja një sistemi logaridhënje që merë për bazë jo strukturën ligjore apo institucionalit të kompanive, por aftësit dhe kapacitetet që ato zotrojnë. Për vendet që mbete njështë dy fuqive mbi zotruese të inteligjencës artificiale, prioritetit duhet të jetë aftësia për të kuptuar, audituar dhe kur është e nevojshme për të ndryshuar sistemet mbi të cilat mbështeten institucionet kritike. Shkelja e Hugging Face është një paralajmërim se kontrolli mbi inteligjencën artificiale i takon atij që mund të ekzaminojë sjelljen e saj, që mund të kufizojë veprimet e saj dhe që kur kufizimi dështon, mund të mbajë përgjegjësinë për rezultatet.

Plastelina, ose e njohur ndryshe edhe si brumi i lojës, e cila në fillim ka qenë planifikuar si pastrues i letrave të mureve, si plastik e butë për këpucët ushtarake me qafë dhe si një kallëpë që nuk prishet për sudetët e skulpturës, por me kalimin e kohës u bën një mjet për fëmijët e vegjël për ta kthyer imagjinatën e tyre në realitet, është në fakt historia e shpikësve që jetonin në dy kontinente të ndryshme dhe nuk kishin dieni për njëri tjetrin. William Herbert, një mësues arti në qytetin Bata të Anglisë. James Wright, një inxhinier që punonte në kompaninë General Electric

dhe Bashkuarat Amerikës dhe Noe McVicker, një prodhues ky i pastës për pastrimin e letrave të murit. Kur ja nisën kësaj pune, kishin qëllime të ndryshme, por fituesit e kësaj historie zbulimi ishin fillimisht fëmijët dhe më pas regjisorët e filmave të animuar. Mësues i artit, William Herbat, ishte në kërkim të një deltine që nuk thaj për studentët e tij të skulpturës, por ai nuk mundi të merrte rezultatet që donte dhe brumrat e reja të argjilës që gjeti duke ndryshuar formulat e tyre, ose nuk ngjiteshin kur ekspozoheshin ndaj ajrit, ose ngurtësoheshin në një kohë shumë të shkurtër dhe bëheshin të papërdorshme. Pas provave të gjata dhe rastësive të vogla, Herbat gjeti përzierjen e dur dhe zbuloi një lloj deltine të butë dhe jo toksike. E patentuar në vitin 1899, përzierja u bë shpejt një produkt komercial, por nuk ishte shumë i popularizuar në fillim për shkak të përdorimit të kufizuar, derisa u zbulua edhe njëherë nga inxhinierët James Wright dhe Noe McVicker, të cilët i vazhdonin kërkimet e tyre për një qëllim shumë të ndryshëm në anën tjetër të oqeanit Atlantik. Në luftën e dytë botërore, nevoja për lëndë plastike për gomat të avionëve dhe këpucët ushtarake për ushtrinë amerikane po shtohej dita ditës. James Wright, i cili punonte në këtë fushë në kompaninë General Electric, donte të gjente një lloj të ri plastike dhe ta përdorte atë për luftë. Kështu që qëllimi i tij nuk ishte të shpikte një lodër për fëmijët. Inxhinieri amerikan, i cili bëri eksperimente të ndryshme, por nuk e arriti dot rezultatin e dëshiruar, aksidentalisht hodhi disa pika acidi borik në vajin e silikonit që përdorte. Pas një kohe, James Wright pa se si vaji i silikonit në të cilin ishte hedhur acid borik u ngurtësua pak dhe u bë i lakueshëm. Kështu që ai i përqendroi përpjekjet e tij tani në këtë drejtim dhe u bë një nga shpikësit e plastelinës. Pothuajse në të njëjtën kohë, Noe McVicker, i cili donte të mbështeste kompaninë e pastrimit të familjes së tij dhe krijoi një pastë për letrat e murit me një formulë të ngjashme, e kuptoi shumë vonë se sa i rëndësishëm ishte zbulimi i tij i ri për imagjinatën e fëmijëve. Pasta speciale e McVickerit ishte një pastrues i shkëlqyeshëm për letrat e murit, sepse nuk përmbante kimikate toksike, mund të përdorej vazhdimisht dhe nuk linte njolla në letrat e murit. Pak më vonë, mësuesit kuptuan se pastruesja e letrave të murit mund të përdorej për të bërë vepra modele të thjeshta arti në shkollë. Nipi i Noe McVickerit, Joseph McVickery, i cili ishte informuar tashmë për punën e mësuesve, vendosi se do të ishte e mençur të lançonte pastën e xhaxhait të tij me një emër të ri marke, por këtë herë duke synuar fëmijët e vegjël, duke hedhur kështu themelet e firmës që tani është prodhuesi më i famshëm në botë i brumit të lojrave. I konsideruar si një nga shpikjet më të rëndësishme të shekullit të kaluar, sektori i plastelinës, receta e prodhimit të së cilës ruhej sekret nga kompanitë mbajtëse të patentës, po zgjerohet gjithnjë më shumë sot. Historia e brumit të lojës, e cila prej kohësh ka pushuar së qeni një material mësimor i shkollave të arsimit apo dhomave të lojrave të fëmijëve të vegjël, ka bërë rrugëtimin e saj drejt të ceremonisë ndarjes së çmimeve Oscar, që është edhe kulmi i industrisë së filmit, aq shumë sa regjisori dhe producenti britanik Nick Park fitoi një çmim Oscar në vitin 2005 me filmin e tij të animuar me titull Valles and Gromit me personazhe të modeluar me plastelinë. Zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën.

Kryesa dashur para se të mbyllim misionin sot në radiofonik, ku jemi edhe në shkurt me zhvillimet kryesore të ditës. Presidenti Erdogan ka bërë thirrje për forcimin e unitetit mes myslimanëve dhe bashkëpunimin për paqe dhe siguri në rajon. Ai akuzoi qeverinë izraelite se po përdor provokimet për të destabilizuar lindjen e mesme dhe kritikoi reagimin ndërkombëtar dhe politikave të Izraelit. Misioni jashtëm turk ka bërë të ditur se korniza e posaçme e planifikimit hapësinor për industrinë dhe zinxhirin e furnizimit e shpallur nga Greqia nuk do të ketë asnjë efekt juridik për Tyrkien. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë njoftoi se forcat ruse kanë goditur qendra logjistike dhe porte në Ukrainë, të cilat sipas Moskës përdoren për mbështetjen e ushtrisë ukrainase. Ndërkaq që një sulm masiv me dron ukrainas në rajonin Rostov të Rusisë ka plagosur 7 persona dhe ka dëmtuar ndërtesa banimi. Presidenti iranian Mesut Pezeshkian tha se Irani dhe Omani kanë arritur marrëveshje për një korridor kalimi përmes ngushtisë së Hormuzit. Ai deklaroi se ngushtisë do të rihapet nëse SBA-ja përmbush angazhimet e saj për fshirjen e bllokadës detare dhe të sanksioneve që zbaton ndaj Iranit. Nga ana tjetër, përdorimi intensiv i armëve të avancuara në luftën kundër Iranit ka paksuar ndjeshëm rezervat ushtarake amerikane dhe sipas gazetës The Wall Street Journal, kjo ka kufizuar aftësinë e SBA-s për t'u përgjigjur kërcënimeve nga Kina dhe Rusia. Zyrtarët amerikanë shqetësohen se disa rezerva kritike në Evropë mund të kërkojnë vite për të rikthyer në nivelet më parashme. Dëgjuat emisionet e fonit të RTS në Shqip, emisioni radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas buletinit informativ do të keni mundësi të ndiqni episoderit të rubrikës Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e rubrikave Tema e ditës, kuzhina me shinë e Sevdalinkës dhe sportistët turqi që ka përcyen kufit. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Arzu Usta, jurojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Dhe gjusë në ruar për shëndetje nga Radio Zëri i Tyrkjes, sot është djelje 30 gusht 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet rëtës në Shqipë mund të ndishtë në pandërprerje gjdo ditë në këtorë në satelitë Turksat 4A, si dhe në internetin në portalin rëtëdinle.com fraksion radiolar për mes radiostacionit rëtëvotvest. Pas buletinit informativ në programin e sotëm, do të dëgjoni një program të posaçëm me rastin e 30 gushtit ditës së fitores, rubrikat kujtesa historike, tema ditës, kuzhina me shijen e sevdalinkës dhe sportistët turqë që ka përcjën kufit. Në varësi të kohës, të të keme dhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muharremi, bashkë me operatorin e zërit Gjana Aktepe, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Dëgjusë të nderuar në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan në mesajin e 104 vjetorin e fitores së 30 gushtit, e cilës fitoren si një nga momentet më të rëndësishme të luftës kombëtare dhe një burim të vazhdueshëm frymëzimi për Tyrkinë. Drejtori i Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës, Burhanettin Duran, tha se Tyrkia sot me vazhdon rrugën si një vend i fortë dhe me vetbesim, duke marrë forcën nga fryma e pavarësisë së 30 gushtit. Ministria e Jashtme e Tyrkisë ka reaguar ashpër ndaj deklaratës së Ministrisë së Jashtme izraelite kundër presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Ankara akuzon qeverinë e Netanyahut për krime në Gaz dhe për destabilizimin e rajonit, duke thënë se imuniteti i saj politik dhe ligjor po bie. Drejtori i CIA-s John Ratcliffe gjatë një vizite sekrete në Moskë ka propozuar një takim trepalësh mes Donald Trumpit, Vladimir Putinit dhe Vladimir Zelenskit për ringjalljen e negociatave të paqes. Sipas burimeve, ai vlerësoi se kreu i FSB-s Aleksandr Bortnikov mund të luajë rol konstruktiv në bindjen e Putinit për rifillimin e bisedimeve në fjalë. Të paktën 14 palestinezë dhe 2 gazetarë të huaj janë plagosur në sulmet e forcave izraelite dhe kolonëve izraelite në zona të ndryshme të Bregut Perëndimor të pushtuar. Sulmet përfshijnë raje, përdorimin e gazit lotësjellës dhe të shtënat me armë. Të gjusë të ndërruar, po japim lajmet. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan publikoi një mesaj me rastin e ditës së fitores më 30 gusht, duke shënuar 104 vjetorin e fitores së madhe, e njohur një histori si beteja e kryekomandantve dhe si një nga etapat më të rëndësishme të luftës së përshtirimit kombëtar. Erdoğan i uroj popullin turk, komunitetin turk të Qiprës dhe shtetasit e turqë që jetojnë në vendet ndryshme të botës për ditën e fitores, dërsa falenderoj edhe tëftuarit të që ndajnë gëzimin e kësaj dite në misionet e diplomatike turke jashtë vendit. Fitoria 30 gushtit konfirmoj edhe njerë se tokat ku kemi jetuar të lirë prej 1000 vjetësh janë adeu i ynë i përjeqëm. Fitoria madhe e cila hapi rrugët drejtë themelimit të Republikës, i shpalli gjithë botës se kombyn nuk do të pranon të kurë robërin dhe kontriboj në thyrin rritimit imperialist dhe rajonit ton, shkruaj mes të tjerësh Erdoğan në mesajin e ti. A i theksoj se vendosmëria, guximi dhe këmgulja e treguan nga populli 104 vjetë më parë, pavarësisht të vështirësive të mëdha, beten edhe sot një burim i fuqishëm motivimi. Si pas ti, Tyrkia frimzuar nga historia dhe mbështetur në vetbesim, po e cënë drejt objektivave të saj me hapat të sigurt, duke shënuar suksesin e energji, industrinë mbrojtjes, shkencë, teknologji dhe politika në jashtme. Në një periud kur luftrat, konfliktet, krizat dhe pasigurit politike po shtohen në bot, presidenti Erdoğan tha se Tyrkia po dallohet për politikat e saj aktive të vendosura dhe të bazuara në vlerat e njerëzore. Me kënaqësi theksoj se sot ekziston një Tyrkia që përpiqet të ndaloj padrejtsinë, pavarësisht se nga kush vjen, dhe të mbrojtë të shtypurit, pavarësisht se kush janë. Për këta kauz, kur është e nevojshme, nuk nguron as të pagojë çmimin, deklaroi mes të tjerash presidenti Erdoğan. Dërkësh drejtori i Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës Turke, Burhanettin Duran, publikoi një mesazh me rastin e ditës së fitores më 30 gusht, duke theksuar se kjo datë përfaqëson një nga shprehjet më të fuqishme të vullnetit të palëkundur të popullit turk për pavarësi dhe të ardhmen. Duran i tha se me këtë fitore populli turk i shpalli botës vendosmërinë për të përcaktuar vetë të ardhmen e tij dhe për të mbrojtur në çdo rrethan integritetin territorial dhe pavarësinë e vendit. Sot Tyrkia e frymzuar nga fryma e pavarësisë së 30 gushtit vazhdon me vendosmëri rrugën e saj si një vend i fortë.

të dhe me vetbesim, që merë vetë vendimet dhe që po rritë të gjithnje më shumë peshen e saj në rajon dhe në bot, deklaroj Duran. A i shtoj se në nëthesjën e presidentit Recep Tayyip Erdoğan dhe në përputhje me objektivat e shekullit të Tyrkjes, vendi po përcjellë të brezat e arshëm frymën e pavarësisë dhe ndjenjen e përgjegjësisë të trashëguar nga lufta kombëtare. Duran i theksoi se autoritetet po punojnë me vendosmëri për ta çuar Tyrkinë drejt një të armëje më të fuqishme, më të begat dhe më të respektuar. Në mesazhin e tij, ai përkujtoi me respekt edhe mirënjohje Mustafa Kemal Atatürk-un dhe të gjithë heronjët e luftës kombëtare, si edhe dëshmorët që dhanë jetën për pavarësinë e vendit dhe veteranët. Në publikimin e tij u postua edhe një video ku presidenti Erdoğan reciton poezin e 26 gushtit të vitit 1922 të poetit të turk Yahya Kemal Beyatlı të shoqëruar me pamje nga ofazina e madhe. Ministria e jashtme Tyrkis reagojnë ndaj deklaratës së ministrisë e jashtme izraelite që kishte vënë shënjestër presidentin Recep Tayyip Erdoğan. Në deklaratë thuhet se gënjeshtrat dhe shpifjet e drejtuara ndaj presidentit Erdoğan pasqyrojnë mentalitetin frikacak dhe të kalbur të qeverisë izraelite, veçanërisht të Benjamin Netanyahut. Ankaraja akuzojnë Netanyahu dhe qeverinë e tij se përmes gjenocidit në Gaza i kanë shkaktuar popullit izraelit një turp historik, ndërsa me atë që e cilëson si politik të pa precedent ekspansioniste në historinë moderne të linjës së mesme, janë bërë përgjegjësit kryesor për destabilizimin rajonal dhe global. Si pas Ministrisë e jashtme turke, imunitetet ligjore dhe politike që gëzon Netanyahu dhe rethi ti po zhduken, a i gjithashtu krahasoj institucionet izraelite me makinerin propagandistike të Gebelsit, duke pretenduar se përpjekjet e tyre nuk janë më të mjaftueshme, dhe se komuniteti ndërkombëtar

0: me gjykimin e ti, i cili nisi në vitin 2020. A i përballet me akuza për mashtrim dhe shpërdorim detyre në tre çështje, ndërsa në çështje më të rëndë edhe me akuzën për rishvet. Tre çështjet lidhen me pretendimet se Netanyahu dhe familjarët e tij morën dhurata luksoze nga biznesmen të pasur, se ai diskutoi me botuesin e gazetës Yediot Ahronot për mbulimin më të favorshëm mediatik, dhe se në këmbim të trajtimit pozitiv nga faqja Walla, mbështeti vendimet regulatore që favorizon kompaninë Bezeq. Netanyahu i mohon këto akuza dhe pretendon se prokuroria vepron për motive politike. Në qershor, gjykatësit të sugjerojnë që prokuroria të tërhiqë të akuzën për rishvet, duke e konsideruar të vështirë provimin e saj. Megjithatë, edhe nëse kjo ndodh, Netanyahu do të vazhdoj të gjykohet për mashtrim dhe shpërdorim detyre. Ai nisi dëshminë në 10 të vitit 2024. Procesi i ndërprer disa herë për shkak të udhëtimeve jashtë vendit, problemeve shëndetësore dhe çështjeve diplomatike dhe sigurisë, zgjati 18 muaj dhe përfshiu 98 seanca. Netanyahu e përfundoi dëshminë më 24 qershor, por gjyqi vazhdon me dëshmitar të tjerë. Në 9 të vitit 2025, Netanyahu kërkoi falje nga presidenti Isaac Herzog, pa pranuar faljen. Në falje para përfundimit të procesit penal, do të ishte pa precedent në Izrael. Fitoria në zgjedhje nuk do të anulonte automatikisht të gjyqin, ndërsa ligji izraelit lejon që Netanyahu të mbetet në detyrë gjatë procesit gjyqësor. Edhe bashkëshortja e tij Sara Netanyahu është përballur me probleme ligjore. Në vitin 2019 ajo pranoi fajësinë për keq përdorim të fondeve shtetërore për shërbime ushqimore dhe u dënua me kthimin e 45.000 shekelve dhe me një gjopë prej rreth 10.000 shekelesh. Në shkurt të vitit 2025 u hapën ndaj saj një hetim i ri penal në ndyshime se kishte tentuar të intimidonte një dyshmitare kyçe të prokurorisë. Deri më tani nuk është ngritur ndonjë akuzë.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ushtria izraelite bombardoi një zonë në jug të Sirisë, pavarësisht të takimit të fundit mes delegacioneve siriane dhe izraelite, i cili synonte uljen e tensioneve rajonale. Televizioni shtetëror sirian Al-Ikhbaria raportoi se ushtria pushtuese izraelite godite me 4 prerra artillerie kodrën Batal Varda pranë Beit Jinit. Nuk ka të dhëna për viktima apo dëme materiale. Sulmi ndodhi rreth një jave pasi delegacioni siriani, kryesor nga ministri i jashtëm Esad al-Sheibani, u takua me delegacioni izraelit në Jordani me ndërmjetësimin e Shebas. Agjencia shtetërore siriane Sana, duke cituar një burim diplomatik, tha se takimi ishte pjesë e përpjekjeve diplomatike për uljen e tensioneve pas një sulmi të mëpërshëm izraelit ndaj një baze ligjore siriane. Presidenti sirian Ahmet al-Shara deklaroi muajin e kaluar se Damasku po punon me Izraelin për arritjen e një marrëveshje sigurie që do të japte rrugës një paqe gjithëpërfshirëse pa hequr dorën nga të drejtat e Sirisë mbi lartësitë e Golanit të pushtuar. Izraeli mban të pushtuar pjesë më të madhe të lartësive siriane të Golanit që nga vitin 1967. Që nga largimi i Beshar Esadit nga pushteti, Izraeli ka zgjatur në gjeshëm shkallën e sulmeve në Siri, duke goditur depo armësh dhe pozicione strategjike ushtarake në zonat të ndryshme të vendit. Tërë sulmet e fundit ishte bombardimi bazës aerore Abu Dhuhur në veriperendim të qytetit Idlib. Të paktën 14 palestinezë dhe 2 gazetarë të huaj janë plagosur në sulmet e kryera nga forcat izraelite dhe kolonat izraelit në bregun perendimor të pushtuar, deklaruan në zyrtarët dhe punojnësit shëndetësor në Gaz. Kryetari i komunës Kusras, Abdel Azim Vadi, tha se 10 kolon izraelit sulmuan një shtëpi palestineze në lagjen Ras Alain, duke përdorur gaz lëcjeles dhe duke hedhur gur. Rreth 7 persona u plagosën dhe shumica u trajtuan në vend për shkak të eksplodimit ndaj gazit lëcjeles. Vadi tha se blokada e vendosën nga kolonët rreth 3 shtëpit e në Kusra kanë hyrë në ditën e 21, duke u avështirësuar familje sigurimin e ushqimit, ujit dhe nevojave të tjera bazë. Në qytetin Gjalut, kolonët hebrejnë sulmuan një familje palestineze dhe 2 gazetar të huaj që e shëshronin. Një burr dhe grua gruaja e tij Urahan dhe u dërgoj

ku në spital, ndërsa edhe dy gazetarë urahen rënd dhe pësuan lëndime trupore. Në rajonin e Ramallahu, tre palestinez përfshir dy gra të moshuar u plagosën nga kolonët e Izraelit. Në jug të bregut perëndimor, kolonët kryen xhiro provokuese në tokat bujqësore në zonat Haleel al-Luz në lindje të qytetit Betlehem. Si pas Komisionit Palestinez për kolonizime dhe rezistencë ndaj murit, në korik forcat izraelite dhe kolonët kryen gjithsej 2256 sulme ndaj palestinezve, tokave dhe pronave të tyre. Një burim shëndetësor njoftoi se tre palestinezë u vranë dhe 7 të tjerë u plagosën në sulmet e izraelite në zonat e ndryshme të Ripit e Gazës. Si pas burimit, dy palestinezë u vranë dhe 2 u plagosën në një sulm ajrore izraelite ndaj një biciklete elektrike në pronësitë të një kompanie private shpërndarje në lagjen Tel al-Hawa në juglindje të qytetit të Gazës. Në një tjetër sulm ajror izraelit ndaj deposës së ilaçeve të spitalit të dëshmorëve të Aksas, në pjesën qendrore të Gazës, u plagosën tre palestinezë. Sipas burimeve, ata ndodheshin në spital për trajtimin e një momenti të sulmit. Ndërkohë, në lindje të Deir al-Balahut, një palestinez u vra dhe një tjetër u plagosën rënd pasi forcat izraelite hapën zjarr ndaj fermerëve që punonin në tokat e tyre. Në jug të Gazës, në Han Yunus, një palestinez u plagos në një sulm me dron izraelit dhe një kampi ku qëndronin palestinez të zhvendosur në zonën Al-Ard al-Taiba në Al-Muasi. Si pas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, që nga hyrja në fuqi e armëpushimit, 1313 palestinez janë vrarë dhe 4361 janë plagosur si pasoj e shkereve izraelite. Trupat toksore të gardës revolucionare të Iranit të njofton se forcat e sigurisë kanë shkatëruar një grup të në provincën juglindore Sistan-Belugjistan, të cilën e akuzojnë për lidhje me Shëban dhe Izraelin. Gjatë operacionit një antar i grupit u vra dhe 6 persona u arestuan. Si pas deklaratës së shtabit Kuts të gardës revolucionare, operacioni i përbashkët u zhvillua në zonën Saravan, pran kufirit të Iranit me Pakistanin, pasi grupi kishte hyrë në këtë zonë. Në operacion morën pjesë dhe Departamenti Inteligjencës së provincës, Organizata Inteligjencës së Gardës Revolucionare dhe forcat policore iraniane. Forcat e sigurisë sekuestruan 20 pako me eksploziv dhe pajisje përkatëse, si dhe një sasi të madhe armësh të lehta e gjysmë të rënda, municione dhe pajisje komunikimi Starlink. Garda revolucionare pretendon se grupi planifikon të sulme ndaj objektivave të përcaktuara, paraprakisht në pjesën jugore të Sistan-Belugjistanit. Si pasaj, grupi kishte lidhje me Shëban dhe Izraelin dhe synon të kryen të një seri sulmeshe në kuadrat të luftës së Shëbas kundër Iranit. Lufta Shëba-Izrael kundër Iranit nisje me 28 shkurtë me sulme ndaj objektivave ushtarake, bërthamore dhe infrastrukturore në të gjithë vendin. Teherani u kundërpërgjigj me sulme raketore dhe me dron ndaj objektive ushtarake izraelite dhe amerikane në rajon.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Drejtori i CIA-s John Ratcliffe zhvilloi një vizitë sekrete në Moskë. Burimet anonime po që folën për portalin amerikan Axios dhan detaje mbi vizitën e drejtorit të CIA-s në Moskë javën e kaluar. Sipas tyre, drejtori Ratcliffe propozoi një takim trepalësh mes presidentit amerikan Donald Trump, presidentit rus Vladimir Putin dhe presidentin Ukrainas Vladimir Zelensky me synim ringjalljen e përpjekjeve për paqe. Burime thanë se një nga objektivat e vizitës ishte të vlerësoj nëse drejtues të lartë inteligjensës ruse mund të ndihmonin për ta bindur Putinin të rifillon të negociatat me Ukrajinën të ndërmjetësura nga SBA-ja. Si pas rreth klifit, drejtori Shërbimit Federal të Sigurisë e Rusisë FSB, Aleksandr Bortnikov, është një person konstruktiv që mund të ndihmojnë në rinisin e përpjekjeve diplomatike. Gazeta The New York Times raportoi gjithashtu se Ratcliffe i përcolli Bortnikut një vlerësim të zymt për gjendjen e luftës dhe i bëri thirrje Rusisë të arrijë një marrëveshje me Ukrainën përpara se situata ushtarake dhe ekonomike të përkeqësohet. Presidenti Trump në një deklaratë për Axios e cilësoi vizitën e Ratcliffe si aktivitet të standard pune dhe mohoi se ajo kishte për qëllim paralajmërimin e Rusisë kundër sulmeve ndaj territorit të NATO-s. Vizita e Ratcliffe-it në Moskë ishte një kanal i pazakont komunikimi në një kohë kur negociatat Rusi-Ukrainë të ndërmjetësuara nga SBA-ja kanë mbetur të bllokuara. Sipas Axios, administrata Trumpit e ka ngritur më herët idenë e një takimi Trump-Putin-Zelensky, tërsa Zelensky ka qenë i gatshëm ta zhvilloj, por Putini e ka refuzuar. Sipas burimeve të Ministrisë së Jashtme Turke, ambasadori i Ukrainës në Ankara u thirrën në ministri pas së sulmit me 26 gusht ndaj anijes lider Bordo Mavi e operuar nga një kompani turke në detin e zi pranë qytetit Tuapses. Një ditë më parë, më 27 gusht, edhe anija lider Kojatepe, e dërguar për tërheqjen e anijes lider Bordo Mavi, u vu në Shenjestër. Burimet thanë se gjatë takimit të Turke përcolli reagimin e saj lidhur me këto sulme, dhe i bëri thirrje palës Ukrainase që të ketë më e kujdesshme dhe të domosdoshmërisht të garantoj sigurinë e njerëzve, pasurinë, lundrimit dhe mjedisit në rajonin e detit të zi. Kryeja e administratës shtetërore të rajonit të Kievit të Timur të Tkachenko njoftoi se Rusia sulm me gjatë natës fshatin Mila në rrethin Buqa të rajonit të Kievit. Si pas të Tkachenko, së 37 persona humbën jetën në sulm, ndërsa operacionet e kërkim shpëtimit vijojnë në vend ngjarje. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski tha se Rusia kreu një sulm me dron ndaj fshatit Mila dhe se pas së sulmit të shpërtheu një depo. Shpërtimi shkaktoi dëme të mëdha në infrastrukturën përreth, ndërsa u dëmtuan banesa dhe një qendër kujdesi për të moshuarit dhe persona me aftësi të kufizuar. Mbi 370 persona u evakuuan pas sulmit, ndërsa në operacionet e shpëtimit morën pjesë më shumë se 300 punonjës të shërbimit shtetëror të emergjencave të Ukrainës. Mes viktimave ishte edhe kreu i komunitetit Dmitrivska, Tasras Didic, i cili sipas Zelenskit humbi jetën ndërsa përpiqet të shpëtonte njerëzit. Zelenski tha se gjatë natës u sulmuan edhe rajonet e Odesa, Dnipro, Kiev, Zaporizhia, Sumi, Herson, Harkov, Mykolaiv, Donetsk dhe Chernihiv. Si pas ti në sulmet u përdorën më shumë se 260 dron sulmuese, si dhe droni i tipit Banderol, Zelenski theksoi se Ukraina nuk duhet të lihet e vetme në zhvillimin e mjeteve mbrojtëse kundër këtyre sulmeve. Në estjera shaj falendëroi vendet që kanë mbështetur paketa të reja ndihme për Ukrainën dhe masa të reja sankcionuese ndaj Rusisë. Presidentja përkohshme e Venezuelës Delcy Rodriguez njoftoi se marrëveshja energjetike e arritur me SBA-n do të jetë në fuqi për 25 vjet dhe synon rritjen e prodhimit të naftës bruto në 1.5 milion fuqi në ditë. Në një fjalim të mbajtur vonë gjatë natës, Rodriguezi e cilësoi marrëveshjen si një mirëkuptim historik që do të ndihmojë në rimëkëmbjen e ekonomisë dhe rritjen e të ardhurave shtetërore, duke shtuar se ajo do të ndikojë në forcimin e së ardhmes së vendit. Duke folur për televizionin shtetëror VTV, Rodriguez tha se projekti 25 vjeçar parashikon zhvillimin e 17 fushave strategjike të naftës me objektiv prodhimin e më shumë se 1.5 milion fuqive në ditë. Ajo theksoi se kjo objektiv përbën fazën e parë dhe se në kuadrë të një plani më të gjerë për zgjerimin e sektorit energjik, do të vihen në shfrytëzim edhe 8 bloqe nafte që deri më tani nuk janë zhvilluar. Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi të premtën planet për marrjen e kontrollit të pjesëm mbi rezervat e naftës së Venezuelës. Sipas tij, kompanitë amerikane mund të ndihmojnë në ringjalljen e sektorit të goditur rën dhe të sigurojnë naftë për SBA-n me synim uljen e çmimeve të karburantëve. Trump i tha se Washingtoni ka siguruar kontrollin e shumicës së rezervave të provuara të Venezuelës përmes partneriteteve me kompanitë private. Këto rezerva vlerësohen në mbi 65 miliard fuqi. Venezuela, që zotron rezervat më të mëdha të provuara të naftës në botë, aktualisht proron rreth 1.25 milion fuqi në ditë pas vitesh mungjes e investimesh dhe sanksionesh.

luftën për pavarësi. Humbja e Perandorisë Osmane në luftën e parë botërore dhe pushtimit territoreve të saj nga forcat e huaja u pasua nga hyrja e ushtrisë greke në Anadolu. Pas kësaj filloi lufta çlirimtare, e cila do të zgjaste disa vjet. Halka e fundit e kësaj lufte ishte fitoria në betejën frontale të kryekomandantëve, e cila u zhvillua më 30 gusht të vitit 1922. Kjo fitore mundësoi themelimin e Republikës së Pavarur të Tyrkisë. Ushtia heroike turke, e cila është garantuese e pavarësisë sonë, si dhe populli ynë fisnik, e festojnë 30 gushtin si dita e fitores. Prandaj edhe ne i përkujtojmë me respekt të parët tanë që derdhën gjakun e tyre për të na dhuruar këtë atë dhe të bukur.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 30 gusht. Si sot më 1071-shin, falfitores arritur në Manzikert kundër Bizantit, turqit Selçuk hyn në Azin e Vogël nën komandën e Sultan Alparslanit. Në këtë datë të vitit 1918, revolucionaria ruse Fanya Kaplan qëlloi dhe plagosi seriozisht liderin bolshevik Vladimir Lenin, ngjarje kjo që së bashku me vrasjen ditë më parë të zyrtarit të lartë bolshevik Moisi Uritski, nxiti dekretin për terrorin e kuq. Kaplani u dënua me vdekje dhe ekzekutua me pushkatim më 3 shtator të atij viti. Të njëjtën ditë të 1922-shit përfundoi me fitoren absolute të ushtrisë turke betejë e Dumlupënarit, të cilën e udhëhoqi vet Mustafa Kemal Pashai. Në këtë luftë u kapën rob kryekomandanti ushtrisë greke Trikopi, si dhe oficerët e tij të shtabit. Si sot në vitin 1928, u nda nga jeta në moshën 64 vjeçare fizikani gjerman Wilhelm Wien, i cili më 1893-shin përdori teori rreth nxehtësisë dhe elektromagnetizmit për të nxjerrë ligjin e zhvendosjes që mban emrin e tij. Ai mori çmimin Nobel në vitin 1911. Në këtë datë të 1941-shit, Gjermania naziste filloi rrethimin 900 ditor të Leningradit. Të njëjtën ditë të vitit 1955, në konferencën e Londrës u diskutua problemi i Kipros. Anglia propozoi një qeverisje trepalçe në ishull, Greqia kërkoi që populli ishullor ta përcaktonte vetë të ardhmen e tij, ndërsa delegacioni turk i kryesuar nga Fatih Rüştü Zordu kërkoi që Kiproja t'i rikthehej Turqisë. Si sot më 1963-shin hyri në veprim linja telefonike Moskë-Washington ndërmjet liderëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik. Edhe pse në kulturën popullore njihet si telefoni i kuq, linja telefonike nuk ishte kurrë një linjë e tillë dhe nuk u përdor asnjë telefon i kuq. Në këtë datë të vitit 1981, kryetari i Shtetit të Iranit Muhammed Ali Rejai dhe kryeministri Muhammed Javad Bahumar u vranë në një sulm me bombë. Të njëjtën ditë të 1974-s, një tren i shpejt Beograd-Dortmund doli nga shinat në stacionin kryesor të trenit në Zagreb, duke vrarë 153 pasagjerë. Si sot në vitin 1988, mira kurd të Irakut, të cilin ishin arratisur për shkak të represionit të ushtrisë irakiane dhe ishin bledhur për para kufirit turk, hynë në Turqi me lejen e Ankaras zyrtare. Në këtë datë të 1989-s u lind në New York këngëtarja dhe kompozitori amerikane me origjinë shqiptare Bebe Rexha. Të njëjtën ditë të vitit 1995, NATO-ja filloi operacionet ajrore kundër serbëve të Bosnjës pas masakrës që këta të fundit kishin bërë në tregun Markaletës Sarajevës. Operacioni i koduar Forca e Matur ishte bombardimi më intensiv që kishte ndodhur në Evropë pas luftës së dytë botërore. Si sot në 2003-shin, u nda nga jeta në moshën 81 vjeçare, aktori dhe regjisor i njohur amerikan Charles Bronson. Ai është fituesi shumë çmimeve prestigjioze ndërkombëtare. Në këtë datë të vitit 2005, ndroi jetë arsimtari, akademiku, kritiku dhe esteti shqiptar Jakup Mato. Të njëjtën ditë të 2014-s, u nda nga jeta gjuhëtari, albanologu dhe akademiku i njohur shqiptar Shaban Demiraj. A i ka qenë kryetari Akademisë Shkencave të Shqipërisë gjatë viteve 1993-1997. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 30 gushtin ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

rilingjes nga hiri i saj. Natyrisht, një nga partneret më të rëndësishëm të Damaskut në këtë udhëtim është Turqia. Ankaraja jo vetëm në çështjet ushtarake, por nga energjia te transporti, nga shëndetësia te arsimi dhe politika sociale, po i del në ndihmë Sirisë në çdo fushë. Një nga hapat e ndërmarrë në këtë kuadër është edhe memorandumi i mirëkuptimit në fushën e minierave. Prodhimi i parë konkret i procesit kritik që nisi me vizitën e ministrit të energjisë dhe burimeve natyrore turke Alp Arslan Bayraktar në Damask në maj të vitit 2025 dhe që u mbështet me vullnetin politik të nivelit më të lartë nga të dyja palët, ishte marrëveshja e minierave e nënshkruar në Siri. Çfarë kuptimi kanë nënshkrimet e hedhura në Siri? Në fakt, ky memorandum mirëkuptimi mbart kuptime shumë më të thella se një marrëveshje thjesht minierash. Të dyja vendet shprehin vullnetin për të vepruar së bashku në fusha të ndryshme. Për shembull, kërkimi i burimeve minerale dhe lëndeve të para energjetike është një prej këtyre, ku të del në plan të parë ndarja e teknologjive dhe metodave të kërkimit. Një tjetër çështje e rëndësishme është që në fushën e energjisë gjeotermale është zhvillimi i projekteve të përbashkëta në kërkimin, hulumtimin, shfrytëzimin dhe nxjerrjen e produkteve përfundimtare të lëndeve të para industriale me nakrye fosfatin dhe elementeve të rralla të tokës. Gjithashtu, mbështetja e sipërmarrjeve të përbashkëta mes institucioneve publike turke, organizatave të sektorit privat dhe organizatave siriane me qëllim zhvillimin, financimin, ndërtimin dhe shfrytëzimin e projekteve të fosfatit është një tjetër nen kritik. Të dyja vendet të hapin rrugën e bashkëpunimit publik-privat dhe në këtë fushë strategjike. Përveç kësaj, do të ndërtohet edhe infrastruktura e nevojshme për transportin e lëndëve të para kritike që do të prodhohen në Siri. Me një shprehje më të qartë, çështja është shumë më përtej aktiviteteve minerare. Ankaraja me këtë marrëveshje po ndërton me durim secilën nga hallkat e rëndësishme të zinxhirit të vlerës së lëndëve të para kritike në Siri. E kjo do të thotë një bashkëpunim ekonomik shumë dimensional mes Turqisë dhe Sirisë, që ndoshta do të ushqejë edhe sektorët e tjerë në këtë fushë. Një hap mjaft strategjik edhe për sigurinë ushqimore. Në këtë pikë është e domosdoshme të hapet një klapë veçantë edhe për fosfatin. Siç dihet, Siria ka depozitat shumë të mëdha të fosfatit, veçanërisht rreth rretheve humus dhe palmira. Sipas burimeve të hapura, rezervat këtu arrin deri në nivelin prej 2 miliard tonësh, ndërsa prodhimi i Sirisë, e cila prej vitesh përballet me lutën, vazhdon të jetë mjaft i ulët. Prodhimi i fosfatit, që do të arritet me përfshirjen e Turqisë në ekuacion, prek drejt për drejt edhe ushqimin. Prodhimi i fosfatit do të thotë pleh kimik, plehu kimik do të thotë bujqësi dhe natyrisht ushqim. Në ditët e sotme, si furnizimi me ushqim, ashtu edhe siguria e tij, pranohen si një nga aftësitë më strategjike në shkallë globale. Siç dihet, kjo pamje u bë akoma më kritike pasi eksportuesit e rëndësishëm të fosfatit kaluan në një teren të brisht me luftën Rusi-Ukrainë dhe krizën e ngushticës të Hormuzit. Ankaraja me këtë marrëveshje dëshiron të vënë në jetë një plan që do të mundësoj që Siria të nxjerrë fosfatin e saj, ta përpunojë atë dhe nëse nevojitet ta eksportojë. Natyrisht, një nga levat më të rëndësishme të Turqisë për eksport është ekonomia e saj e madhe dhe vëllimi i gjerë i tregut të brendshëm. Nëse punët në Siri ecën mbar dhe harta e rrugës mund të zbatohet, Ankaraja kësaj radhe mund të ulet në tryezë edhe si blerëse. Turqia është një vend kyç në zhvillimin e Irakut dhe Sirisë. Memorandumi në shkruar me Sirin në fakt është mjaft i rëndësishëm edhe për zhvillimin rajonal. Turqia po bën një hapë përpara për të ndihmuar fshinjet e saj, me të cilin ndan kufirin e saj më të gjatë toksor, që të ngrihet sërish në këmbë. Mirë po kur bëjmë një hapë prapa dhe e shohim fotografinë në tërësi, shohim se hapat e ndërmarrë në linjen Turqia-Irak duhet të lexohen së bashku me këtë proces. Sepse Ankaraja prej vitesh po nënshkruan marrëveshje strategjike në fusha të ndryshme me nëkrye energjinë edhe me fshinjen tjetër Irakun, që përballet me lufta e kriza me vite. Në fund të ditës, Turqia ndjek një rrugë ndryshe nga disa aktorë që dëshirojnë të shfrytëzojnë pasuritë nëntoksore të rajonit me kosto të lira, e kur nuk i adalin kësaj, dëshirojnë të atrazojnë vendin për qëllime politike. Ajo po zhvillon projektin mbi bazën fito-fito me fshinjet e saj, Sirinë dhe Irakun, duke përforcuar gjithnjë më shumë pozitën e saj si vend lokomotiv në rritjen e stabilitetit dhe prosperitetit në rajon për të arritur një të ardhme më të ndritur.

Freskia e mbrëmjes në një ditë të nxehtë gushti, era e freskët e malit që zbret nga bjeshkët drejt luginës. Aroma e tokës që përzihet me tymin e druve dhe një tenxhere e ngrohtë që zihet në oborrin e një shtëpie prej gururi. Të nderuar dëgjues, miq të dashur që u hapni derën atyre që kanë humbur rrugën dhe që strehoni të ajo ngrohtësi e lashtë që na bën ata që jemi. Mirë se keni ardhur në këtë episod të ri dhe të ngrohtë e plot aromë të emisionit Kuzhina me shijen e Sevdalinkës. Sot në kuzhinën tonë lëmë njanë shkëlqimin e porcelanit elegant, kremrat e stolisur të sarajeve dhe përgatitjet e gjata që kërkojnë orë të tëra pranë furrës. Sot në këtë tryezë mirë presim thjeshtësinë e arzakonshme të millit dhe ujit, si edhe gëzimin e vrushëm të jetës që dëgjohet në kërcitjen e gjalpit të nxehtë. Shija e lashtë në shtëpitë malore të dikurshme dhe në bjeshtë ngrohte shpirtin kur stuhit shpërthenin papritur e që teksa gatuaj për hapte kudo aromën e bujarisë mirëpritjes quhet obarusha. Pikërisht këtë shije të mrekullueshme, të cilën në këtë trojë do ta quajmë obarusha, do ta mirëpresim sot në pjatën dhe në shpirtin tonë.

O barusha nuk është thjesht një ushqim mëngjesi zakonshëm apo një gatim i rëndomt me brum. Ajo është një epope bujarisë e shkruar në mes të mungesës, dëshmia më e madhe se si përbërësit më të thjeshtë që gjenden në dorë, kur përzihen me dashuri dhe sinqeritet, mund të shndrohen në një festë të vërtetë. Ajo pak sa si përbërësisht të pastër që i shtohen, sikur na rrëfejnë anën më të thjeshtë, më të qiltër, më të pafajshme dhe më të pakushtozuar të njerëzit. A jeni gati? Tani dua t'ju çoj shumë pas në kohë, një shtëpi të vjetër verore në majtë maleve të thepisura e të pakalueshme të Ballkanit. Në një nga tonetet e akullta kur një stuhi e egër vere shpërthen papritur dhe i lë udhëtarët të pafuqishëm në rrugët malore. Një udhëtar i raskapitur të cilin stuhia i kishte zënë në qafën e malit dhe të cilit të ftohti i kishte depërtuar deri në palës, trokiti me dëshpërim në derë një kasulleje të vogël malore, ku në largësi dukej një dritë ndezur. Deri në hapi një grua e moshuar, fytyra së cilës ishte djegur nga errat e maleve, por syt i shkëlqenin plot dëmshuri. Sapo e pa gjendjen e miruar të udhëtarit, e ftoi më një herë brenda dhe uli pranë vatrës. Ndërsa udhëtari përpiqej të ngrohej, gruaja e moshuar u drejtua nga kuzhina. Për shkak të stuhisë, rrugët ishin bllokuar dhe ajo prej ditësh nuk ishte mundur të zbriste në qytet. Në qilar nuk i kishte mbetur as mish, as perime. Vizitori është mysafir i Zotit, në këtë vatër askush nuk fleu uritur, mërmëriti me vete. Mori miellin e fundit të grurit që i kishte mbetur, i shtoi pak ujë dhe pak krip. Përzierin e rrahu me një lugë druri, sikur në sfidën me stuhin që tërbohe jashtë, të kërkon të një ninull jete. Brumin e lëngshëm që përftoi e hodhi në tepsinë e nxehur mirë dhe e piqte mbi prushin e vatrës derisa mori ngjyrë të kuqërremt. Sapo u poq, ndërsa ishte ende i nxehtë, e coptoi me dy pyrujnë. Në anën tjetër shkriu me ujë të valuar gjalpin e fundit që kishte mbetur në enën e tundjes së qumshtit dhe pak kajmak, pastaj e hodhi sipër copave të ngrohta të brumit. Kjo prekje e ngrohtë që vjen nga fjala obari që do të thotë zierje, depërtoi në çdo grims të brumit. Kur ia shërbeu këtë pjatë të ngrohtë udhëtarit, ai, që në kafshatën e parë ndjeu ngrohtësinë e gjalpit, shijen e thjeshtë të miellit dhe bujarinë e zemrës së gruas së moshuar. Thonë se në atë kafshat të parë nuk u ngroh vetëm trupi i udhëtarit, por dhe shpresat e tij që ishin pranë shuarjes. Ja përse në këtë anë obarusha nuk është thjesht një gatim me brum, ajo është mënyra më e shishme dhe më fisnike për t'i dhuruar çdo të huaj që troket në derë dhe mshuritë pakufishme, njerëzi dhe ndjesinë e ngrohtë të një shtëpie.

për këtë recetë tradicionale dhe teje të ngrohtë na duhen përbërës të thjeshtë të pastër që gjenden pothuajse në çdo shtëpi. 3 vezë, 2 gota miell gruri të situr, 1 gotë gjysëm ujë ose qumësh, 1 lukë çaji krip. Për përzierjen e saj të veçantë nevojiten: 100 gram gjalp cilësor, 3 lukë gjelle kajmak i freskët ose salc kosi, 1 gotë ujë të nxehtë. Sipas dëshirës mund të përdorni edhe 2 thelpi hurdhër të shtypur. Sa i përket përgatitjes, e nisim punën duke ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim apo rrëmuj dhe duke i kushtuar çdo përbërësi respektin që meriton. Fillimisht në një enë të thellë për përzierje thyen vezët, i rrahim mirë me lëvizjet e qeta për të vendosura, sikur të donim të qetësonin stuin që fryn jashtë. Më pas shtojmë ujin ose qumshtin dhe kripën, duke vazhduar rrahjen. Miellin e situr e hedhim pak nga pak në përzierje, derisa të përftojmë një brumë të lëngshëm, të lëmuar dhe më pak se të trashë se brumi petullave, duke e përzierë me ritëm të një sevdalinke. Ndërkohë tavën e furrës e lyejmë mirë me gjalp dhe e ngrojmë lehtë në furrë. Brumin e përgatitur e hedhim në tavën e nxehtë dhe pjekim në furrë të parangrohur në 200 gradë Celsius për rreth 20 deri në 25 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë dhe anët të bëhen krokante. Ndërsa brumi piqet, përgatisim melasën e famshme të zierjes, pra të obarushës. Në një tenxhere të vogël shkrim gjalpin derisa të fillojë të krijojë shkum. Shtojmë kajmakun dhe ujin e nxehtë, pastaj e lëmë të marrë një val. Kush dëshiron, në këtë fazë mund të shtojë edhe hudhrën e shtypur për t'i dhënë salcës një aromë të thellë. Brumin e sapo dal nga furra, pa e lënë të presë, ndërsa ende nxjerr afull, e ndajmë në copa të vogla me ndimin e dy pirunjve. Menjëherë më pas, melasën e nxehtë me gjalp dhe kajmak e hedhim bujarisht mbi copat e brumit. Tavën e mbulojmë me një pecetë të pastër dhe lëmë të pushojë për 5 minuta. Ndërsa copat e brumit thithin salcën e ngrohtë, ato do të marrin një strukturë të butë që shkrihet në gojë. Nëse pyesni se çfarë shkon më së miri një pjatë të ngrohtë obarusha, të sapo hequr nga zjarri, dhe cila është prekja e fundit që e plotson këtë tryezë, përgjigja vjen nga ato rrëfimet e vjetra malore: një çaj fort i zjer mirë ose një gotë dallë ftohtë e tundur mirë dhe me shkum. Kur të shijoni kafshatën e parë të obarushës, krokantësia e lehtë e shtresës së sipërme, butësia e brumit të njohur me gjalp dhe shija e pasur që kajmaku lënë në qelës, lihet të kujtojnë se lumturitë më të mëdha të jetës fshihen në të vërtetë te gjërat më të thjeshta. Ashtu si sevdalingat që sapo dëgjuam, ashtu si në këto bashkëtojnë bukuria e egër e natyrës, një copës vetmie, malli dhe dashuria e pafund për ngrohtësinë e një vatre, edhe në këtë gatim bashkohet e gjithë pastërtia, sinqeriteti dhe thjeshtësia e jetës. Kuzhina me shijen e sevdalinkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do t'ju tregojmë historinë e një prej legjendave të gjalla të sportit turk, ylli të mundjes greko-romake të njohur në mbar botën. Ju prezantojmë karrierën sportive të jashtëzakonshme të Rizak Kajaalpit, i cili lindi në Yozgat më 10 tetor 1989 për të bërë krenaria e Turqisë. Rizak Kajaalpi e nisi karrierën profesionale në vitin 2007. I diplomua në shkollën e lartë e edukimit fizik dhe sportit të Universitetit të Aksarajit, ky atlet i ri spikati shumë shpejt. Kajaalpi garon në kategorinë deri në 130 kg të mundjes greko-romake dhe nuk është vetëm një sportist i fuqishëm, por gjithashtu një atlet me shkaftësi dhe aftësi teknike të jashtëzakonshme. Suksesin e parë madhor në arenën ndërkombëtare arriti duke fituar medaljen e artë në lojrat mesëtetare të vitit 2009. Por ylli i tij filloi të shkëlqente vërtet në vitin 2010. Kampionati i parë evropian i fituar atë vit ishte vetëm fillimi i një serie të jashtëzakonshme suksesesh që do të pasonin. Viti 2011 ishte historik për Rizak Kajaalpin. Në kampionatin botëror të mundjes që atë vit u mbajt në Stamboll, ai mposhti një prej emrave më të mëdhenj në historinë e mundjes, kubanin Miain Lopez, duke fituar titullin e parë botëror. Aso kohe, Lopez i kishte fituar tashmë medaljen e artë olimpike dhe ishte një sportist legjendar. Megjithatë, mundësi turk i ri e mposhti këtë gjigant në shtëpinë e tij dhe befesoi tërë botën e mundjes. Kjo fitore shënoi dhe fillimin e rivalitetit të jashtëzakonshëm mes Kajaalpit dhe Lopezit. Dy sportistët u përballën 7 herë gjatë karrierës së tyre. Edhe pse Lopez i vendosi e përsi në lojrat olimpike, dy fitoret e Kajaalpit ndaj tij hynë në histori si vetëm dy humbjet që Lopezi pësoi gjatë periudhës kur fitoi medaljet e arta olimpike. Kajaalpi fitoi gjithsej 5 tituj botëror: në vitin 2011 në Stamboll, në 2015 në Las Vegas, në vitin 2017 në Paris, në 2019 në Nur Sultan dhe në vitin 2022 në Beograd. Me titullin e 5 botëror në vitin 2022, ai u bë mund si par turk kampion botërori pesfisht dhe kaloi rekordin e legjendës Hüseyin Akbash, duke u bërë mundësi greko-romak më i suksesshëm i Turqisë. Arritja ndoshta më mbreslënëse e Rizak Kajaalpit është dominimi i tij në kampionatet evropiane. Nga viti 2010 deri në 2023-in, Kajaalpi fitoi plot 12 tituj evropian, duke barazuar rekordin prej 12 titujsh evropian të mundësit legjendar rus Aleksandr Karelin. Në vitet 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 dhe 2023, Kajaalpi u ngjit në majën e Evropës, duke u bërë një prej yjeve më të ndritshëm të mundjes turke. Kjo qëndrueshmëri e jashtëzakonshme dhe dominimi i tij për një periudhë kaq të gjatë janë një arritje e rrallë në historinë e sportit. Megjithatë, në karrierën e Rizak Kajaalpit mungon një sukses: medalja e artë olimpike. Rrugëtimi olimpik i tij, i nisur në lojrat e Pekinit më 2008, vazhdoi me 3 medalje, por ajo e artë i shpëtoi gjithmonë nga duart. Lojrat olimpike të Londrës 2012, ai fitoi medaljen e bronzë. Në Rio 2016 ishte ndoshta momenti kur ju ofrua më shumë. Në finale u përball sërish me Lopezin dhe u kthye me medaljen e argjend. Në lojrat olimpike të Tokios 2020, por të zhvilluara në vitin 2021 për shkak të pandemisë, ai mposhti iranianin Amin Mirzazade dhe fitoi medaljen e tretë olimpike, por edhe kjo e bronzë. Gjithashtu në Rio 2016, Kajaalpi pati nderin të mbante flamurin turk dhe nuk hoqi dorë kur nga ëndra për të fituar medaljen e artë olimpike. Viti 2024 ishte një nga periudhat më të vështira të karrierës së Rizak Kajaalpit. Përpara lojrave olimpike të Parisit, në një ilaç që ai mori për një problem shëndetësor në vesh, u zbulua një substancë e ndaluar. Për shkak të këtij medikamenti, të cilin e kishte marrë në mbikëqyrjen e një mjeku sportiv, ai u pezullua përkohësisht nga garat dhe nuk mundi të merrte pjesë në Paris 2024. Kjo ngjarje, e cila hodhi hije mbi një karrierë sportive 24 vjeçare të pastër, ishte shkatruese për Kajaalpin. Sipas fjalëve të tij, për ditë të tëra nuk mundi të hante dhe as të pinte ujë. Megjithatë, nuk u dorëzua.
Me mbështetjen e familjes, trajnerëve dhe të gjithë Tyrkisë, ai filloi një betejë ligjore. Pezullimi 4-vjeçar, i cili filloi më 1 korrik 2024, ishte dhënë nga Agjencia Ndërkombëtare e Testimit. Mirpo Kajalpi u drejtua gjykatës arbitrazhit për sport, CAS, për të provuar pafajësinë e tij. Më 28 tetor 2025 u shpall një vendim historik. Gjykata e arbitrazhit për sport e pranoi pjesërisht apelin e Kajalpit. Ajo konfirmoi se përdorimi i substancës së ndaluar kishte ndodhur teknikisht, por konstatoi se nuk kishte qenë i qëllimshëm dhe se sportisti nuk kishte pasur faj ose neglizhencë të konsiderueshme. Për këtë arsye, pezullimi 4-vjeçar u reduktua në 18 muaj. Dënimi do të vlente nga 1 korriku 2024 deri në 31 dhjetor 2025. Për një vit e gjysmë më kalova një periudhë shumë të vështirë, tha Kajalpi në një konferencë për shtyp më 5 nëntor të vitit të kaluar. Kisha marrë një dënim 4-vjeçar, por provova se kisha të drejtë. Gjykata e arbitrazhit për sport pranoi se nuk ishte e qëllimshme dhe uli dënimin tim në 18 muaj. Për mua, për familjen time dhe për vendin tim, kjo ishte një çështje nderi. Mjekët tan, avokatët tan, të gjithë ju nënshtruan marrjeve në pyetje nga mëngjesi deri në mbrëmje. Fal Zotit, e vërteta doli në shesh, tha ai. Që nga 1 janari 2026, Kajalpi ka të drejtë të rikthehet në gara dhe në moshën 35 vjeçare është ende shumë në formë. Presidenti

de la tăsturcă de mundies, Taha Akgül, njërë shkampion olimpik, deklaroi se Kaja Alpi vazhdon stërvitje dhe është i gatshëm të fitoj titullin e ti të 13 evropian. Më e rëndësishmja, pas tërheqjes e Lopezit, Kaja Alpi shihet si një prej kandidatëve më të afërt për medaljen e art olimpike. Lojrat olimpike të Los Angelesit 2028 mund të jenë shansi i fundit. Historia e Riza Kaja Alpit nuk flet vetëm për sukses sportiv, por edhe për një histori lufte, qëndrueshmëri dhe nderi. 12 titujt evropian, 5 titujt botëror dhe 3 medalje olimpike, gjithsej 67 medalje ndërkombëtare e bëjnë atë një prej yjeve më të ndritshëm të sportit turk. Ky kampion i madh, i cili nuk u dorëzua as në ditët më të errta, nuk e humbi besimin te drejtësia dhe mbrojti karrierën e tij 30 vjeçare të pastër sportive. Është një burim frymëzimi për sportistët e rinj. Ndoshta në vitin 2028, në Los Angeles, ai do të fitojë medaljen e art olimpike që i ka shpëtuar gjithmonë. Por një gjë mund ta themi që tani, Riza Kaja Alpi është tashmë një kampion, jo vetëm në tapet, por edhe në jetë. Të dashur dëgjues, historia e Riza Kaja Alpit na kujton një gjë. Kampionati i vërtet nuk matet vetëm me medalje. Ai matet me karakter, ndershmëri dhe vullnet për të mos u dorëzuar kurrë. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe mbeçi me shëndet. Sportistët turqë që ka përcyen kufitë.

Të dashur miq të radios Zë Ri Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com fraksion radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.